Поддайся темностью або святлю посвідти. До мене є небо для возростюнгамся. Мой ксюжет, моє сонце, все тебе захочу і легце тебе для вас розумію.